Svata diva dla tih što prebivajte u temrjavi, bo zapalila svito nadprirodne i provadite usih do božestveno opiznanja, prosvićujuće bliskom ljudski rozum.